0: Belki karnı açtır yavrucağım.
1: Hemen ekmek alıp geleyim bari.
2: Vurmak kadar ne de ekmek gelmiş.
3: En iyisi ağzına bir kaşık akıtalım.
0: Manyak mısın oğlum? Bebeği bu yaşta ayyaş mı edeceksin? Şimdi tepiştim. Şunu kucağıma alayım, belki susar ha? Durun. Ay şöyle. Üşenler ya, üşenler. Fış fış. Bizimkinin musluğu bozuldu.
4: Ver o. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha